0: 我挣的就是你挣的，绕出去。曹老爷，这龙王太沉了，这活我干不了，还是请别人吧。
1: 哎，
0: 柱子，我走了。
2: 你咋走了？
0: 哎哥，他不干了，算我净活吧。赵，今天可是露脸的时候，这活你挑头。
3: 弟兄们，在，看咱们的了。先把龙王的供台请一边去。来，快松手！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，
0: 上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上劲！上